ban bum mo kay ha complete na ngày ti 6 7 8 khai mê sa nơ wat ko 7 hai ni chi bat thmai nơ khnung chna